Aha, igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kurikira Radio 10.87 n'ibice bitandatu, 93 n'ibice bitandatu, ndetse na 99 n'ibice zero. Njye muri kumva ndi Cedro Keza, naje muri iki gitondo kugira ngo tuganire muri 10 preview yacu y'uyu munsi. Turi tariki ya gatatu Nzeri, umwaka ni 2026. Tugiye kuganira iki rero ni byinshi twabateguriye ku meza yacu. Turaganira ku mugabane uburayi uwitwa Enzo Jeremia Fernandez. Uyu mukinnyi w'umunya Argentine ku myaka ya 25 yerekanwe n'ikipe ya Man City. Ni ku munsi w'ejo yerekanwe n'ikipe ya Man City nk'umukinnyi wayo mushya. Nyuma ya transfer saga yatwaye igihe kinini, Enzo Jeremia Fernandez agira na byinshi atangaza. Turaje tubyumve muri iki kiganiro cyacu. Hanyuma turibuze no kwerekeza n'andi makuru avugwa ku mugabane uburayi n'amakuru menshi cyane. Nk'uyu munsi urugero shampiyona y'igihugu cya Espagne iraza kuba ikomeza, turaza kubyinjiramo cyane muri rusange. Hanyuma kandi turibuze no kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe yitwa Bayern Munchen yaraye inyagiye agakipe ibitego 4-1. Ibyo byose turaza kubyinjiramo. Hanyuma tuze no kureba n'andi makuru atandukanye avugwa ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane wa Afrika turaza kwerekeza birumvikana mu mikino ya CAF Champions League na CAF Confederations Cup. Ni mikino izaba ejo kuwa gatanu, kuwa gatandatu ku cyumweru. Imikino nyafurika ya CAF iraza kuba iba. Ibyo byose turabyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turibuze no kwerekeza no mu makuru.